Konyani manjugu Simone wulu doye konyate jugulo Namuna mina nyanga tse jefeni ara majugulo Mo kanyame goro makoji bari yuri wati juri